0: कुछ किसानों ने ऐसी सोचे जिस लाइक चांस लाखों से नहीं देना मतलब सब बेटर देना जो कुछ चीजें चीजें
1: Masaya naman na ano na nakasundo kami ni Hayes sa mga ano sa mga ginagawa namin for the team. And isa lang naman yung goal namin eh, supportahan yung ano yung mga players. Hindi ko masyado napansin yung kung paano sila naglaro eh. Nakita ko